0: ان سے بنتے ہیں موبائل، کمپیوٹر اور الیکٹرانک اپکرنوں میں لگائے جانے والے چپس۔ سندر کوارٹز کرسٹل واستو میں سلیکون کا ہی روپ ہیں۔ اجیت جی، ایک پرشن میرے من میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جس ریت یا دھول پر ہم چلتے ہیں، کیا وہی سلیکا ہے؟
1: وملیش جی، ایسا کہنا آنشک روپ سے صحیح ہے پر پوری طرح سے نہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ سادھارن ریت یا دھول کے کن پوری طرح سے سلیکا نہیں ہوتے۔
0: جی،
1: دھول کئی پرکار کے کنوں کا مشرن ہوتی ہے، جیسے مٹی، جیوک پدارتھوں کے اوشیش اور کچھ کھنج۔
0: بتا دیں کہ سلیکا سب سے ادھک ریگستان اور سمندر کی ریت میں پائی جاتی ہے، لیکن اب پرشن یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں؟
1: ایسا اس لیے کہ ریگستان بنتے ہیں بہت ساری چٹانوں کے ٹوٹنے سے۔ ان چٹانوں میں کھنج پدارتھوں کے روپ میں سلیکا پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے۔ چٹانوں کے ٹوٹنے سے سلیکا کے کن ریت اور مٹی میں پھیل جاتے ہیں، اور جہاں تک سمندر کی بات ہے، یہاں سلیکا کی ماترا بہت ادھک ہوتی ہے، کیونکہ ندیاں سمندر کی اور بڑھتی ہوئی پہاڑوں اور چٹانوں کو جب اپنے جل پرواہ سے گھستی ہیں تو ان چٹانوں میں موجود سلیکا کے کنوں کو سمندر تک لے آتی ہیں۔ شروتاؤ، آپ کو جان کر آشچرے ہوگا کہ سمندر تٹ کی ایک مٹھی ریت میں موجود سلیکا کے کنوں نے ہزاروں کلومیٹر کی یاترا کی ہے۔ تو وملیش جی، ہزاروں ورشوں سے منوشیہ سلیکا یا ریت کو دیکھتا آیا ہے،
0: جی،
1: لیکن یہ وچار کیسے آیا کہ یہ اتنا مہتوپورن ہے؟
0: اس کی کہانی بڑی روچک ہے۔ 1824 میں سویڈن کے رسائن شاستری جان جیکب ورجیلیاس نے پہلی بار سلیکا سے آکسیجن کو الگ کر کے سلیکون کی کھوج کی، لیکن پراچین کال سے ہی مصر اور چین کے لوگوں نے اس کے دوارا کانچ اور آبھوشن بنانے شروع کر دیے تھے، کیونکہ یہ بہت چمکدار ہوتا ہے۔ 1906 میں پہلی بار اس سے پہلا الیکٹرانک اپکرن بنایا گیا۔
1: پھر دھیرے دھیرے شودھ ہوتے گئے اور آج یہ مانو سبھیتا کا مہتوپورن حصہ بن گیا ہے۔ آج ہم اس کے بنا سوندریہ پرسادھنوں، چکتسکیے اپکرنوں، ادیوگوں، کمپیوٹر، موبائل فونز، انٹرنیٹ، سور اپکرنوں اور اپگرہوں کی کلپنا تک نہیں کر سکتے۔
0: تو شروتاؤ، یہ تھی آج کی جانکاری سلیکا کھنج کے بارے میں۔ اب آج کا پرشن آج کی ہی جانکاری سے۔
1: تو ہمارا آج کا پرشن ہے، سلیکا اور سلیکون میں کیا فرق ہے؟ آپ ہمارے آئی وی آر ایس نمبر پر، یعنی 8800440559 پر، اور ہمارے ای میل یعنی audio@cit.nic.in پر اپنے سندیش اور پرشنوں کے اتر بھیج سکتے ہیں۔ انسٹا، فیس بک، ایکس اور لنکڈ ان پر بھی CIT NCERT کو فالو ضرور کیجیے۔ آئیے اب سنتے ہیں آج کے شیکشک کاریکرم۔ ہمارا پہلا کاریکرم ہے، کیسے جانتے ہیں ہم اپنا اتیت؟
0: اس کاریکرم میں وشیش روپ سے اتہاس کے وبھن سروتوں کے بارے میں وستار سے بتایا گیا ہے اور سندیش دیا گیا ہے کہ ہماری ایتہاسک وراثت مہان ہے۔
2: دوستو نمسکار، ایک نظر اتیت کی اور شرنکھلا میں آپ کا سواگت ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کل کیا ہوا تھا یا آج کیا ہو رہا ہے، ہم ریڈیو سن سکتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں یا پھر اخبار پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت پہلے کیا ہوا تھا یہ کیسے جانا جا سکتا ہے؟
3: ہے نا ساتھیوں، اچھا سوال۔ یہی سوال ندھی اور آدیکا کے من میں بھی تھا۔ وہ چھٹیوں میں اپنی نانی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دن وہ سماچار پتر پڑھ رہی تھیں، اچانک ان کی نگاہ سماچار پتر کے ایک انش پر پڑی جہاں چھپا تھا، لگ بھگ 2000 سال پہلے۔ وہ سوچنے لگیں،
4: بھلا یہ کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ 2000 سال پہلے کیا ہوا تھا؟
5: ہاں، 2000 سال پہلے۔
6: نانی ماں؟
7: ہاں ندھی۔
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है?
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, تم سے اور تمہاری ممی سے بھی پرانے۔ اور پتا ہے ندھی، آدھکا جانتی ہیں آپ یہ کپڑے ہم نے کب پہنے تھے؟
6: نہیں پتا، بتاؤ نا رانی ماں۔
7: ارے یہ کپڑے تو ہماری شادی کے ہیں۔
6: نانا نانی کی شادی کے کپڑے؟ بھائی واہ، نانی پہلے اور آج کے کپڑے کتنے الگ الگ دکھتے ہیں، ہے نا؟
7: ہاں ہاں ندھی، سمے کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔
6: نانی ایک بات میرے من میں بھی آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ بہت پرانے باتوں کو کیسے جانا جا سکتا ہے؟
7: ارے بٹیا،